ytterstante og løfte sig mere som en pose, så at kaptajnen sagde et galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkamp, om det regner og blåser, men han ville ikke have en tydning til gnål. Vi troede han tuller, når de på under af uge skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulderne, de må ikke blive sjukke,

det går helt til Gordon. Glasset på hjul bag Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldress. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld lus, når kaptajnen var skrøtligt og gav de lidt brus. Med kaptajnen i front så et filmteam i ryggen, for Guda fra Mandal kjenner styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapenes

Du velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen min den med som ikke med. Men om du vil ha litt kaffe, så stender kjelen klar til det. Og når du har fylt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tida som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært heima. Jobben har tatt

meg sammen, du snill. Som puslespill så mangler jeg en brikke. Det har jeg alltid gjort.

lad os bede sammen. Himmelske far, tak for livet du har givet os. Tak fordi også når dagene bliver tunge og trange, så gælder dine løfter, så er du med os. Herre, hjælp os at huske det. Og giv os så også i dag at være vågne for dem omkring os, som trænger en hånd. Herre, velsign ordet for os. Amen. Vi skal læse fra 1. Samuels bog, kapitel 23, vers 14-18. Efter dette holdt David til i ødemarken i fjellbogene. Han slog sig til i fjellet i Sif-ødemarken. Saul lette efter ham hele tiden, men Gud lod ham ikke falde i hans hånd. David skjønte at Saul var dratt ut for at drepe ham. Mens David var i Horesha i Sif-ødemarken, drog Jonathan, Sauls søn, afsted og kom til ham der. Han satte mod i ham i Guds navn. Vær ikke redd, sa han. Saul, min far, får ikke tag i dig. Du skal blive konge over Israel, og jeg skal være næst efter dig. Det ved også min far, Saul. Så sluttede de to pagt med hverandre for Herrens åsyn. David blev i Horesha, men Jonathan for hjem igen. Amen. På en vej uden for Jerusalem kommer to mænd vandrende. De taler ivrigt med hverandre. Der ligger et tungt drag over deres ansigt. Mens de går og snakker sammen, kommer en tredje og spørger om, hvad de snakker om. Og så fortæller de ham om det forfærdelige, som har sket i Jerusalem. Om Jesus fra Nazareth, som er blevet korsfæstet. Om det mærkelige rygte, som nu går, at han skal være set opstanden levende. Den tredje, han refser dem. Hvorfor har de ikke skjønt det, skriften og profetene, Moses og profetene taler, siger han. Og så går han i gang med at lægge ud for dem alt det, som står i skriften om Messias og om hans lidelse, død og opstandelse. Etterpå fortæller de to, at mens de gik og lyttet, så var det som ilden blev tændt i hjertene deres. Brændt ikke hjertene vore, mens han lagde ud skriftene, siger de. De forstod, at det var Jesus, som havde mødt dem. Og Jesus fører dem altså ind i skriften, i stedet for at sige, det er mig. Gennem skriften skjønner de, hvem Jesus er, skjønner de Jesu lidelsesvej. Jeg er sikker på, at et af de afsnit i skriften, som Jesus lagde ud den eftermiddag for Emmaus vandrende, er sidste del af 1. Samuels bog. Fra kapitel 20 til kapitel 30, så møter du beretningen om Davids lidelsesvej. Gud havde mødt ham, salvet ham til konge over Israel. Han havde oplevet sejren over Goliat. Det så ud til at gå bare en vej, ret op. Og så er det som om alt går i stå. Han får kongen imod sig, og Herren bliver hans modstandere. Pludselig befinder David sig i Juda ørken, i et forfærdeligt ørkenlandskab, og forladt og svigtet af næsten alle. Det må have været mærkelige dager for David. Mange spørgsmål må have gået gennem hans tanke. Hvorfor dette? Hvad er det Gud vil mig? Hvorfor tillader han, at dette sker? Hvad var meningen med det, at jeg blev salvet? Det David oplever er, at salvelsen i hvert fald ikke betyder nogen snarvej til herlighed. Og være Guds udvalgte betyder ikke en snarvej udenom vanskelighederne. Tværtimod. Og på den måde bliver David altså et varsel også om Jesu vej. Guds udvalgte, sat til at frelse menneskeslægten. Hvordan? På korsets vej. Og vi ved, hvordan Jesus kæmpede i Getsemane med denne vejen. Bare Herre, er det muligt at tage denne kalk fra mig? Nej, der var ingen vej forbi. Stærkt siger Jesus det til disciplene sine. Om nogen vil følge mig, må han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. At være udvalgt er ikke at være ført den lette vej gennem livet. Nej, udvælgelsen, det er en udvælgelse til korset, til at dø. Bare slik kan herligheden vindes. Bare slik kan Jesus sejre for os. Og bare slik kan vi bevare den sejren, han har vundet ved at følge ham. Det var det, David oplevede. Hvorfor? Han skulle lære afhængighed af Gud. Han skulle lære dette og vente på Herren. Han skulle lære ikke at tage tingene i egen hånd. Og Gud skulle bevare ham i ydmyghed, så han ikke blev overmodig og stolt. Interessant nok, David lærer sin lekse. Mange år senere skriver han i en af sine salmer, salme 62, bare i håb til Gud er min sjæl stille, fra ham kommer min frelse. Hvor hadde han lært det, om ikke i Juda ørken, på den trange vej? Og der lærte han sig også ikke at tage tingene i egen hånd. Et par gange hadde han mulighed for at tage livet af Saul,
men begge ganger viker han tilbake, hvordan skulle han kunne legge hånd på Herrens salvede? Om Gud hadde forkastet Saul, så var det ikke i Davids makt å gjøre opp med Saul, det fikk Gud ta seg av. Det er gripende å lese dette og se hvordan David våger å overlate sin sak i Herrens hånd, også når fristeren ga ham mulighet for å ta den i egen hånd og tilsynelatende lette byrden for seg selv. Og endelig så lærte David i ødemarken hvordan de undertrykte hadde det. Det står at alle de som hadde det vondt, de oppsøkte ham og kom til ham og sluttet seg til ham. I det nye testamentet leser vi at Jesus lærte lydighet av det han led. Til og med Guds sønnen hadde noe å lære. Også han måtte lære å vente på Herrens time. Og han sier det sterkt i Johannes evangeliet, han kunne ikke gjøre noe uten at Faderen hadde åpenbart ham det. Og så deler han kår med oss. Han som i dag sitter ved Guds høyre hånd og har all makt, han har prøvet det å leve i trengselskåret. Han vet hvordan det er å være menneske på jorden. Derfor kan han være en trofast øverste prest i sin forbønstjeneste for oss, sier Hebreerbrevet. På tjenestens og korsets vei går han til herligheten. Vinner han all makt, blir han en slik frelser som er i stand til virkelig å frelse fra Satans og syndens og selvtektens vei. Han gjorde det for oss. Der skal du og jeg få lov å finne vår frelse, vårt håp, finne Guds tilgivelse, finne oppreisning. Og så kalles vi altså til å være disipler i hans spor, til å lære det vi også, ikke å ta livet i egne hender, men overlate oss til ham og bie på Herren og oppleve hans følelse er ofte vanskelig å forstå, men den veien er den beste. Hvor underlig er du i alt hva du gjør, hvem kan dine veier forstå? Men et er dog sikkert den vei du meg fører, for meg er den beste å gå. Særlig den som har lært den lekse, og som har lært dette å lægge livet i Herrens hænder. Han skal en dag få lov at høre det ved Guds trone. Vel du gode og tro tjener, du var sat over lite, jeg vil sætte dig over mye. Hvem er disse i de hvite klæder, spørger Johannes, den ældste, som kommer og viser ham dem i Johannes åbenbaring 7. Det er de, som kommer ud af den store trængsel og har tvættet sine klæder og gjort dem hvite i lammets blod. Der findes ingen anden vej for disciplen, men bliver du der, så skal du opleve korsets vej føre til herlighed. I Guds time forvandles korset med opstandelse og evig herlighed. Amen.

om papirroser, men jeg tror ikke jeg har tidligere hørt om en papirmåne. Men vi får se, kanskje den finnes.

kapitalismens makt. Ja, tida går, men marnan sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min.

Jeg tida går, men marnan sviver. Bølgan skvulper og sola smiler. Roen sniger sig på. En trofast ven, som giver ro. Vi har ikke brug for noe anden en marna her nede langs kysten. En liten dram, før du svever i gang. Det er alt som skal til.

0: ist der Julenapfel.
1: Ich habe Bingo-Bong für Torstagens Radio-Bingo in Hegbostad-Kommune på Joker-Tingvann, Koprix-Eiken i Kvinnesdal-Kommune på Nikos Grill i Liknes-Sentrum, Koprix på Feda og i Flekkefjord-Kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K. Flekkefjord i Lindesnes-Kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radio-Bingo-Bonget på www.radiobingo.no.

Jeg skulle sætte i fjor, der var der reja moran, som havde motorstans i ganske måsjø. Han stod og varse, mens jeg halte krebs og tæne. Men jeg var jo optat, så jeg lot, som jeg var døv. Når høsten kommer, så kender jeg i lette. Der rejser moran hjem til oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette. Der kan jeg

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen Country Legends med Henry Boots. Så her kommer Henry Boots med Country Legends.

Ja, da har jeg en hilsen til Alfred og Albert med sangen Cannelloni Macaroni med Nause og Lasse Holm. Så kommer Nause og Lasse Holm med Cannelloni Macaroni.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet fram sangen «Være med på tur med Plumbo». Så her kommer Plumbo med «Være med på tur».

fram. Din omsorg som kvinners flest. Du hentet det jeg trengte mest. Et

0: til midsommernats premiere på Jackson-revyen på Hotel Søborghus. Og det er årets revyfund, Pelle Jammer, som nu kommer ind på scenen for at give sin store sommermonolog.
1: Der sidder to heste på en tømmerflod. Pludselig siger den ene:
2: Hvorfor er her blevet så mørkt?
1: Fordi der er gået en pære.
3: Nå, vi prøver en anden.
1: Der sidder to hekse på en tømmerflod. Pludselig siger den ene:
2: Hvorfor er her så varmt?
1: Fordi jeg har ild i kosten.